میرا من انج تڑپ دے، انج ترس دے، انج بلڑان دے، یہ پرماتما جنہ چر تیرے درشن نہ کر لوں شانتی نہیں مل، تڑپنا چاتک دی طرح بلڑان دا ہاں، تل ملانا ہاں مچھی دی طرح، ایسی تلف ہے پرماتما جے تیرے درشن نہ ہون تے میں تے رہ ہی نہیں سکتا، جیوت نہیں رہ سکتا، مر جاواں، کیسا پیار ہے، کیسی تڑپ ہے، کیسی لگن ہے، کہ ساڈے اندر بھی ہے ایسی لگن، ہے ساڈے اندر ایسا پیار، ایسی جذبات جڑا اپنی من اندر چاتی تے مار کے ویکھی، کہ ساڈے من اندر ایسا پیار ہے کہ گرو اسی تیرے درشنا تو بنا رہ نہیں سکتے، جنہ چر تیرے درشن نہ کریے جیوت نہیں ہوندے، مر جانے بہت کٹ،

بھائی مردانے کے خاندان سے ربابی ہوں، لیکن اتنا گن پرماتما نے دیا لیکن ہنکار آ گیا کہ ہم لوگوں کے سوا اور کوئی گا ہی نہیں سکتا۔ ستے بلونڈے نے بھی ہنکار کیا تھا کہ ہم نہ کیرتن کریں تو کوئی گرو نانک کو پوچھنے والا تھوڑی تھا۔ تو وہ کہنے لگے ہمارا کیرتن ان کے بعد میں تھا، تو وہ کہنے لگے کوئی ہے مائی کا لال جو ہمارے جیسا کوئی شبد پڑھ سکے، جیسا ہم نے راگ گایا کوئی گا سکے۔ تو ہم پیچھے بیٹھے، میں نے کہا بھائی یہ کیرتن ہے، یہ کوئی دنگل تھوڑا ہی ہے۔ ایک بار پیار سے بولی یہ دنگل نہیں ہے، یہاں کشتی نہیں ہوتی، یہاں تو جیسے جیسے انسان میں گن بھرتے ہیں ویسا ویسا انسان نیچا ہوتا ہے، نمرتا میں آتا ہے۔ جو یہاں بھی گن گا کر ہنکاری ہو گئے تو پھر نمرتا کہاں آئے گی، باہر دنگل میں آئے گی۔ یہاں تو نمرتا سیکھنی ہے، جتنا جتنا سیوا کی گرو انگد دیو جی نے اتنے نمرتا میں بھرتے گئے۔ جیسے جیسے گرسکھوں نے گیت گائے ویسے ویسے نمرتا آتی، نیچے ہوتے چلے گئے۔